0: ko caman bɛ n'a bɛ ni décision bɛ ta a ka bɔ président na donc alors que Guinée Bissau olu bɛ mun na o bɛ semi présidentiel de la mun y'a lɔn jamana kuntigi fanga b'a la mais a fanga n'a ma fanga sɔrɔ députew la kɔni assemblée nationale la a bɛ kɛ komi fanga ni dɔ bɛ bɔ a la o tɛ se ka jamana la taga o y'a yira k'a fɔ sisan u ka fɛɛrɛ kɛ ka fanga fanba k'a di président na donc référendum n'i y'a ma filɛ u kun bɛ la lo de kan k'a yira k'a fɔ régime semi présidentiel kabiri Guinée Bissau y'a yɛrɛ ta a ma se ka Guinée Bissau la lafiya mankanw ni
1: o yɛrɛ de kama min kɔni ye sorasiw olu minnw bɛ fanga la nin waati da olu ko ni hakilina yira kalata ɲi sen fɛ ko a bena kɛ sababu de ye ka dɔ fara jamana ka yɛrɛya lakana kan ni ka fanga caaman di jamana kuntigi ma i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na yala u ka o hakilina ɲi be faamuya wa ɛ yɛrɛ fɛ
0: komi y'a fɔ cogo min kuma kɔnɔ dɔrɔn Guinée Bissau sɛgɛn bɛ be sɔrɔdasiw de fan fɛ ni y'a ma filɛ a caaman caaman kuleta n'u b'a wele cogo min fanga d'Afrique avec beaucoup au-delà. Mais Harissa ou Massonka Siviroubla, Oluku, Wakilimata, Fokama, Flo, Jamana, la Tachogomi. Cabo Nino Vieira, Harry Nino Vieira, Alain Retouné, Sordacide, Lavanata, Dai Sordas, Finibla, Kaki Siviri, Munube, Lara Lekan, Ube Sordasude. Bon, ni Sordasu Kosisan, Oka Fereke, Ka Kalata Vereke, Kafanga di, Jamana Kunti Muyalon. Ni jamana denw y'a ta ka fanga ba jɔra n'olu sɔnna dɔrɔn jala mira la jamana denw u tɛna problème sɔrɔ mais n bɛ fɛ ka mun yira dɔrɔn f'u ka fɛɛrɛ kɛ de jamana denw yɛrɛ u ka sɔn ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u k'u bila u ka baro kɛ u ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que Guinée Bissau jamana faso mun ye u b'a fɔ mun ma etni c'est à dire siya siyaw de ka ca ye siya siya ninnu ka kuma ɲɔgɔnyaw ni ɲɔgɔn cɛ a man ca f'u ka fɛɛrɛ kɛ de ko misɛnmani minnu b siya siyaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'o ɲɛnabɔ n'o ɲɛnabɔra tuma min sɔrɔdasiw fana k'a lɔ u la baara ye ka jamana kanta de mais u la baara tɛ ka bɛ chaque fois ka président bɔ yen ka u yɛrɛ ka n'u sigi o bɛ mun na u la ni miiriya ta miiriya ɲuman de don mais a k'a sɔrɔ olu yɛrɛ mun b'a asababula be sɔn a ko ɲa ma
1: jamana ye fanga dafiri duru o de kɛra ye k'a fɔ ko politiki ko man kan caaman fana kɛra ye yala nin kalata be se ka kɛ sababu ye ka dan sigi o ko bɛɛ lajɛlen na wa
0: yo a be se ka kɛ sababu ye komi y'afɔ y'a lɔn kalata i be se k'a caaman kɛ na k'a sɔrɔ aw la miiriya ani ɲaniyew ka kɛ kelen ye parce que ni tew m'a lɔn ni sariya kura ni a bɛ lani bolo mun kan hari nu y'a lɔn mais n'u ma sɔn a bɛ fɔ de dɔrɔn a kɛra mais est-ce que a be se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya la don ko la ne ma la la
1: ayiwa fanga sina yɛrɛ kɔni y'a yira k'olu tɛna tali kɛ nin kalata ɲi na yala o bena se ka kɛ sababu ye wa e yɛrɛ bolo ka kalata ɲi ko la nɔgɔ
0: n bɔrɔ de fɔla sisan n'aw bɛ ko aw be fɛ ka jamanadenw wele aw ka bɛn ko kelen kan mun be kɛ sababu ye ka jamana la lafiya o k'a sɔrɔ minnu be politikitɔnw na aw n'u ka kan bɛn ko kelen na militɛriw tɛ se ka politiki koɲa a bɛ taga se mun kan olu tɛ se ka a kuma fɔ politikidenw plase la fanga sina bi n'i y'a ma filɛ u caaman caaman bɛ politisiɛnw de don politikidenw de don n'olu ko bi ko mɔgɔw kana bɔ pur ka taga o referandum la y'a lɔn sisan kɔni k'a fɔ ko bɛn bɛ kɛ kan na a bɛ gɛlɛya donc deja olu la position dɔrɔn b'a yira k'a fɔ n kun bɛ lale mun kan te nɔgɔya tɛ n'a sɔrɔ a la ni nɔgɔya dun ma n'a sɔrɔ a la a bɛ kɛ de komu dɔrɔn u ye dɔw wele dɔw bɔra mais minnu bɔra est-ce olu yɛrɛ de daabe Guinée Bissau politique ko la donc n'o kɛra a bɛ kɛ gɛlɛya dɔ mun y'a lɔn a bɛ bilasira ka yan ni kalata mun bɛ kɛ ni sanni bɛna ban na
1: o kalata min yɛrɛ bolodalen bɛ Bunama Kante san furancɛ la décembre kalo k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kalata ani wasaden kalataw de kofɔlen don yala an be se k'a fɔ ko o kalata ninnu sirilen bɛ ni hakilina yira kalata ɲi tɛmɛcogo ɲuman fana na wa
0: a bɛ gɛlɛya ne la miiriya la bi ko kɛra ka ban sɔrɔdasiw bɛ fanga la ni mɔgɔ bɛ fɛ fanga ka segi sibiliw bolo k'ala temi kalata la fo k'i sigi k'a fɔ ɲɔgɔn kumabaliya o de ko caaman gɛlɛya Guinée Bissau n y'a fiye cogo min dɔrɔn i tɛ se ka referandum kɛ après karo saba après ko k'i be kalata kɛ pur ka jamana kuntigi ani jamana wasadenw k'i b'olu ta non a kalata ni a be se ka kɛ mɛ fo k'i sigi de ka kuma u ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ kalata caaman kɛra Guinée Bissau mɛ a labana ta bɛ sɔrɔdasiw de bɛ laban pouvoir la ne la miiriya la dɔrɔn kalata ni fo k'i sigi u ka bɛn kan kan hali n'a sɔrɔ kalata ni u b'a a lasegi kɔ tugun f'u ka kuma ɲɔgɔn ɲɛ ka bɛn kan kelen kan
1: Bunama Kante an bɛ hakilina jigin kɛ i ye kumaso ɲɛma ye Tambacounda wa i ye Sénégal jamana n'a dafɛ jamanaw politiki ko dɔnbaga fana ye i ni cɛ k'an ka ɲininkaliw jaabi
0: i fana ni cɛ Sadio i la ɲininkali la
2: Walasa ka RFI manenka ni fulful de lame, awye aka telephone VPN meme. Oko, awbe anga barakelu nasoro anga bololo sira korofe. Matomi RFI Tomi FR kan.

0: Guinée-Bissau la lafiya mankaw ni coup d'état caman na.
1: O yɛrɛ de kama min kɔni ye sɔrasiw olu minnu bɛ fanga la nin waati da olu ko nin hakilina yira kalata yi sen fɛ ko a bena kɛ sababu de ye ka dɔ fara jamana ka yɛrɛya lakana kan ni ka fanga caaman di jamana kuntigi ma i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na yala u ka o hakilina yi be faamuya wa e yɛrɛ fɛ?
0: Yo, komi y'a fɔ cogo min kuma kɔnɔ dɔrɔn Guinée-Bissau sɛgɛn bɛɛ be sɔrasiw de fan fɛ. Ni y'a ma filɛ a caaman caaman coup d'état n'u b'a wele cogo min fanga dafiri a bɛ bɔ olu de la. Mais halisa u ma sɔn ka sibiriw bila olu k'u hakilima t'a fɔ u k'a ma fɔlɔ jamana la taga cogo min. Ka bɔ Nino Viera, hali Nino Viera yɛrɛ ale yɛrɛ tun ye sɔrɔdasi de ye. Labana ta de a ye sɔrɔdasi fini bila ka kɛ sibiri ye. Minnu bɛɛ lara le kan u bɛɛ sɔrɔdasiw de. Bon ni sɔrɔdasiw ko sisan ko ka fɛɛrɛ kɛ ka kalata wɛrɛ kɛ ka fanga di jamana kuntigi mun y'a lɔn ni jamanadenw y'a ta ka fangaba di o la n'olu sɔnna dɔrɔn jala mira la jamanadenw u tɛna problɛmu sɔrɔ. Mais n bɛ fɛ ka mun yira dɔrɔn f'u ka fɛɛrɛ kɛ de jamanadenw yɛrɛ u ka sɔn ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u k'u bila u ka baro kɛ u ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que Guinée-Bissau ye jamana faso mun ye u b'a fɔ mun ma etni c'est à dire siya siyaw de ka ca ye siya siya nunu ka kuma ɲɔgɔnyaw ni ɲɔgɔn cɛ a man ca. F'u ka fɛɛrɛ kɛ de ko misɛnmani minnu b'u siya siyaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'o ɲɛnabɔ. N'o ɲɛnabɔra tuma min sɔrɔdasiw fana k'a lɔ u la baara ye ka jamana kanta de mais u la baara tɛ ka bɛ chaque fois ka président bɔ ye ka u yɛrɛ ka n'u sigi. O bɛ mun na u la ni miiriya ta miiriya ɲuman de don mais a k'a sɔrɔ olu yɛrɛ mun b'a a sababu la bɛ sɔn a ko ɲɛma.
1: Jamana in fanga dafiri duuru o de kɛra ye k'a fɔ ko politiki ko mankan caaman fana kɛra ye yala nin kalata bɛ se ka kɛ sababu ye ka dan sigi o ko bɛɛ lajɛlen na wa?
0: Yo, a bɛ se ka kɛ sababu ye komi y'a fɔ y'a lɔn kalata i bɛ se k'a caaman kɛ nka k'a sɔrɔ aw la miiriya ani ŋaniyaw ka kɛ kelen ye. Parce que ni tɔw m'a lɔn ni sariya kura nin a bɛ lani bolo mun kan hali n'u y'a lɔn mais n'u ma sɔn a bɛ fɔ de dɔrɔn a kɛra mais est-ce que a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya la don ko la ne ma la la.
1: Ayiwa fanga sina yɛrɛ kɔni y'a yira k'olu tɛna tali kɛ nin kalata in na yala o bɛna se ka kɛ sababu ye wa e yɛrɛ bolo ka kalata in ko la nɔgɔ?
0: N bɔr'o de fɔ la sisan n'aw bɛ ko aw bɛ fɛ ka jamanadenw wele aw ka bɛn ko kelen kan mun bɛ kɛ sababu ye ka jamana la lafiya o k'a sɔrɔ minnu bɛ politiki tɔn na aw n'u ka kan bɛn ko kelen na. Militɛriw tɛ se ka politiki koɲa a bɛ taga se mun kan olu tɛ se ka a kuma fɔ politikidenw pilasi la. Fanga sina bi n'i y'a ma filɛ u caman caman bɛ politisiɛnw de don politikidenw de don n'olu ko bi ko mɔgɔw kana bɔ pur ka taga o referandum la y'a lɔn sisan kɔni k'a fɔ ko bɛn bɛ kɛ kan na a bɛ gɛlɛya. Donc deja olu la position dɔrɔn b'a yira k'a fɔ n kun bɛ lale mun kan tɛ nɔgɔya tɛna sɔrɔ a la ni nɔgɔya dun kana sɔrɔ a la a bɛ kɛ de komu dɔrɔn u ye dɔw wele dɔw bɔra mais minnu bɔra es olu yɛrɛ de dabe Guinée-Bissau politiki ko la. Donc n'o kɛra a bɛ kɛ gɛlɛya dɔ ye mun y'a lɔn a bɛ bilasira ka yani kalata mun bɛ kɛ ni sanni bɛna ban na.
1: O kalata min yɛrɛ bolodalen bɛ Bunama Kante san furancɛ la desanbre kalo k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kalata ani wasaden kalataw de kofɔlen don yala an bɛ se k'a fɔ ko o kalata ninnu sirilen bɛ nin hakilina yira kalata in tɛmɛcogo ɲuman fana na wa?
0: A bɛ gɛlɛya ne la miiriya la bi ko kɛra ka ban sɔrɔdasiw bɛ fanga la ni mɔgɔ bɛ fɛ fanga ka segi sibiliw bolo k'ala tɛmi kalata la fo k'i sigi k'a fɔ ɲɔgɔn kumabaliya o de ko caaman gɛlɛya Guinée-Bissau. N y'a f'i ye cogo min dɔrɔn i tɛ se ka referandum kɛ apres karo saba apres ko k'i bɛ kalata kɛ pour ka jamana kuntigi ani jamana wasadenw k'i b'olu ta. Non, a kalata ni a bɛ se ka kɛ mɛ fo k'i sigi de ka kuma u ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kalata caaman kɛra Guinée-Bissau mɛ a labana ta bɛ sɔrɔdasiw de bɛ laban pouvoir la. Ne la miiri a la dɔrɔn kalata ni fo k'i sigi u ka bɛn kan kan hali n'a sɔrɔ kalata ni u b'a a lasegin kɔ tugun f'u ka kuma ɲɔgɔn ɲɛ ka bɛn kan kelen kan.
1: Bunama Kante an bɛ hakilinajigin kɛ i ye kumaso ɲɛma ye Tambacounda wa i ye Sénégal jamana n'a dafɛ jamanaw politiki ko dɔnbaga fana ye i ni cɛ k'an ka ɲininkaliw jaabi.
0: I fana ni cɛ Sadio i la ɲininkali la.
2: Walasa ka RFI manenka ni fulfulde lame, aw ye aka telephone VPN mene. Oko, aw be anga barakele mou nasoro anga bololo sira korofe. Ma Tomi RFI Tomi FR kan, pur radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
3: Ne ke la meni na ni nebe dansi ya na bi kuna folidi kene flana ina nege kala fejulu be Musa kiam ne bolo 666 kuna betanga sanga tangi amuka ne kene kanu e soroko gemuka ye ne ba fa uye kau kambe ni ala sonama
4: soroko au bina gemuka mi lame oye korolenyi Isuf Zerbo
5: RFI Manika lamɛbagaw sɔrɔ ko jamukan kanubagaw aw ni yantuma

0: aw ye bi pinɛw de kan mobili motow nunu si de tɛ ta ni pinɛ tɛ nga farati ben baw ni o pinɛ nunu mana kɔrɔ ni ka a bila bɔlɔnw kɔnɔ a kɔlɔlɔ barika ka bon kosɛbɛ an ka lamini ni sigida ma bi an yɛrɛ y'a latigɛ ka walawalali kɛ aw ye o kɔlɔlɔw de kan ale ni fɛɛrɛ jumɛn de be se ka sɔrɔ waasa ka caaman bɔ a kɔlɔlɔ la waasa an ka babu kɛ nin kan an ye wele bila ma fila ma an ka ma welelen fɔlɔ ibrahima kuyate ye ale ye lamini dɔnbaga ye ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ ma welelen filana ale ye haruna jalo de ye cakɛda New Generation Society ɲɛma do ale y'i miiri ka fɛɛrɛ de sɔrɔ pinɛkɔrɔ nunu na waasa ka caaman bɔ u kɔlɔlɔ la lamini ma ale be pinɛkɔrɔ nunu bayɛlɛma k'a kɛ taji de ye a bena walawala an ye hakilina ye nana la togo di ale n'a be baara kɛ cogoya jumɛn na aw ni ce wa aw danse sisan an y'an ka mɔgɔ welelenw bɛlajɔlen sɔrɔ mɔgɔ welelen fɔlɔ ale ye haruna jalo ye ka bɔ mali jamana la haruna jalo i ni yantuma an ye kuyate fana lasɔrɔ ka bɔ laginɛ jamana la ale ye lamini dɔnbaga ye ale bena kuma anw ye kɛrɛnkɛrɛnninya la nin pinɛkɔrɔ nunu kɔlɔlɔ de kan an ka lamini yɛrɛ ma ibrahima kuyate i ni yantuma aw y'an ka wele jaabi a jara n ye kosɛbɛ an m'an ka ɲiningaliw daminɛ nin kuyate yɛrɛ de ye yala kuyate an m'a dɔn k'a fɔ bi manden jamanaw kɔnɔ fan bɛɛ i mana ta yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ pinɛkɔrɔw be yen nɔ maw b'a ta ka don ka bolifɛnw na denmisɛni dɔw yɛrɛ be kulɛnkɛ kɛ na ye i b'a sɔrɔ ɲamaw fana sanfɛ yala i be se k'a fɔ an ye pinɛkɔrɔ nunu yɛrɛ u kɔlɔlɔ ye mun ne kɛrɛnkɛrɛnninya la an ka sigida n'an ka laminiw ma
1: bi ni kama fɛnɛ pinɛkɔrɔ min ye bɔla na mamili la bi o mantɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ le lamini kan an ye bi waati mɛn nɔ bi ni kama fɛnɛ pinɛkɔrɔ wolu na i jenina o sisi ile yɛlɛla sanfɛ k'an y'a fɔ lo ma ko se o de o y'a na kusumɛ ye n'a y'a fɔla ko ku dozon o be fɛrɛkɛ ka o latiɲɛ ɲamɛ ma ni y'a fana ma fɛnɛ fana ni ama fɛnɛ pinɛkɔrɔ i be jenina yɔrɔ mɛn nɔ ni san nara dɔrɔn a be koronkoron ka ji kɔ i le kɔnɔ a be kɛ fɛɛrɛ di k'a sɔrɔ an na fɛn mɛn ye kɔ kɔnɔ fɛn wolu a be kɛ fɛɛrɛ di ka tiɲɛli yɛrɛ yɛrɛ lase o ye ma ni y'a na sɛnɛkɛ da yi fana ta n'a i taara koronkoron ka taa na sɛnɛkɛ yɔrɔ yɔrɔ a be fɛɛrɛkɛ sɛnɛkɛ kan ka randema mɛn sɔrɔ o tɛ se k'o sɔrɔ sinɛ k'a masɔrɔ pinɛkɔrɔ we buruburu mɛn jenine o de ka taa lɔ ye fɛ pɛ n'a buruburu jira a tɛ taa buruburu kɛ nɛ kunkurun siyaman fana min na n'a be kɛ ko di ka mantɔrɔ lase kɔlɔlɔ ma pinɛkɔrɔ ta fanfɛla ra a tɛ se ka ban fɔla kuwa ko pinɛkɔrɔ be se ka tɔɔrɔya mɛn la lamini ka tɛ se ka ban ka fɔ kuwa ɛ wari mɛn sɔrɔ na pinɛkɔrɔ ni y'a jeni tɔnɔ warisiw tɛ se sɔrɔ an mantɔrɔ mɛn nasala wari tɛ se ka sɔrɔ a ra an n'a ka sɔrɔ ka ye balo le ɲinina ra n'a ye ɲagwɛrɛ ɲini a la a be se ka dɛgɛnɛ cogoya mɛn n'a be se ka munafan t'a bɔ a ra o le ka ɲi
0: nka ibrahima kuyate yan'an ka se a jɛnini yɔrɔ yɛrɛ ma an m'a ye k'a fɔ a be pɔlɔnpɔlɔn na yara a gansan ten tɔn a fililen ka sɔrɔ a ma se jɛnini ma kɔlɔlɔ b'o fana la walima kɔlɔlɔ t'o la
1: kɔlɔlɔ yɛrɛ fana b'o la parske n'i ye fɛn bila tɛ a ladɛnni tɛ yɔrɔ kelen o mantɔrɔ yɛrɛ ka siya n'i y'a ye ɲama a be taa je ka taa bila karnivoyi kɔnɔ ni ɲama n'a jira karnivoyi kɔnɔ a be kɛ fɛɛrɛ di ka karnivoyi bloke n'a taara ji kɔ i kɔnɔ a be se ka n'a taara don sɛnɛkɛ yɔrɔ yi la a be se ka kɛ finkɛ di a ye tolon na a be se ka aksidan i porovoke pɛ denmisɛni i be se ka taa tolon kɛla pinɛkɔrɔ la a be se ka taa sila kan ka taa aksidan porovoke mɔgɔ ta la tarala min ma o bɛɛ b'a mantɔrɔ do le ni
0: han ibrahim kuyate an be segin ka ni ma sisan yan'o cɛ an be kuma di haruna jalo ma ka bɔ mali la i bɔra ka kɔlɔlɔ fɛn o fɛn fɔ sisan haruna jalo olu ye hakilina dɔ sɔrɔ waasa ka lamini yɛrɛ la kisi ka bɔ nin kɔlɔlɔw bɛɛlajɛlen ma waasa ka pinɛkɔrɔ nunu bayɛlɛma yala haruna jalo aw ka nin hakilina ɲi yɛrɛ bɔra min aw ye jateminɛ jumɛn de kɛ k'a fɔ ko pinɛkɔrɔ nunu u kɔlɔlɔ ka bon lamini ma ka se ka nin hakilina ɲi bila sen kan aw y'a hakilina sɔrɔ togo di
2: bamako y'a nɔ i be pine sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ n'i be fɛ ka yɔrɔ dɔ ɲɛfɔ mɔgɔ ye b'a fɔ ko pine b'a kari o b'a yira ko pine be sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ne kun be fɛ ka fɛngɛ dɔ fara kuyate fana ka kumakan kan pine nu n'u to ten ni sanji nana ni ji donna pine nu kɔnɔ a be kɛ soso nu ka siyɔrɔ ye n'u to fana kanibo nu kɔnɔ ni sanji nana a be inondasiɔn kere don ne y'a fɔ a pine be bamako y'a nɔ ne be badila premier pont kɛrɛfɛ o premier pont ni 18h-19h i be denmisɛn nu ye u be tasuma don pine na ka nɛgɛ nu ta kɔnɔ o sisi kɔlɔlɔ be se an ma dɔn ne ko a kɔm pine caaman be bamako y'a nɔ n kun be ka hakilinata dɔ de ɲini ka pine nu bayɛlɛma cogo dɔ la min be nafa di mali ma ye pine nu bayɛlɛma ka kɛ esansi ye o fiul min be bɔ an b'a ta ka bila an ka generatɛr kɔnɔ kɔn kurantigɛ be yan nɔ ka eseye ka mali dɛmɛ ka an fana dɛmɛ ka kuran sɔrɔ
0: haruna jalo an kɔni be se ka mun fɔ i ka nin hakilina ɲi ka ɲi nɔ kosɛbɛ o la ibrahima kuyate i bɔra ka haruna jalo ka nin hakilina ɲi namɛn ale ka hakilina kɛra ka dɔ bɔ pinɛkɔrɔ nunu kɔlɔlɔ la lamini kan ka kila k'a yɛlɛma k'a kɛ mako ɲɛ fɛn wɛrɛw ye maw be se ka u makow ɲɛnabɔ ni mun ye yala ye bolo nin hakilina nunu ye fɛɛrɛw ye waasa ka dansigi pinɛkɔrɔko la pewu ka bɔ farafina
1: wala ni ye n barimakɛ la solisɔnw mamɛ laɲini ɲɛnama yɛrɛ yɛrɛ lo di n'a bena tɔn si pinɛkɔrɔko mɛn na n'a sera jamana bɛɛ sera k'o lajiriwa ka tama ale ka solisɔn mɛn kɛ tina o be se ka kɛ ko di mɛn be se ka dɔ si pinɛkɔrɔko la fan bɛɛ pɛke n'i y'a filɛ bɛ a be ka kuma mɛn fɔ farafina kɛra depo comptoir le libi pinais sous a bébé n'allant faire à noël la main sur des cadeaux tapant de la main nous si à manchia manchia rafra finasso et qu'on a la la la la ni ni cousin et j'ai qu'à drôle si

0: Minɛnkɔrɔko min na fin kɛra k'a fili dans la nature comme ça a bɛ ka siyaman siyaman b'o la quoi parce que n'i y'a fili ale bɛ ka miiriya ɲuman mɛn taa ten o t'a nin fɛ yan n'i ye Laginɛ ta o t'a nin fɛ yan nɔ mɔgɔ min bɛ Pinɛkɔrɔ kɛra ɲɛmaa ye ko ne taara Pinɛkɔrɔ ta ka taa dɔ b'a dilan ka kɛ samara ye di dɔ b'a dilan ka a nɛw kɛ sinko ni fɛnkɛ ye di mɛ an nɛw bɛ bɔla cogoya min na o bɛɛ bɛ mantɔrɔ lase i lamini ma
1: nka maa dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a ta ka k'u mago ɲɛ fɛnw ɲɛ an yɛrɛ b'a dɔn bolifɛntigi dɔw bɛ yen minnu b'u ka pinɛw bɛɛ lajɛlen bɔ Pinɛkɔrɔ feere yɔrɔw de la ka don u ka bolifɛnw na an bɛ se k'a fɔ ko nɔgɔya sira de don min bɛ gɛlɛya lase lamini ma wa tiɲɛ don k'a fɔ a kɔlɔlɔ bɛ yen nka ka se k'a ko lakana cogo dɔ la walasa maaw bɛ se k'u mago ɲɛ a la ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase lamini ma o fɛɛrɛ dɔw bɛ yen.
0: N'i ye Pinɛkura kelen piri filɛ a bɛ mamiliki dɔ i bɛ yan i tɛ se ka s'a sɔrɔ i tɛ se k'o sɔngɔ sɔrɔ fo i taa Pinɛ deuxième main wele sisan pour que a bɛ se ka a yɛrɛ dɛgɛnɛ o la cogoya min na k'a se a yi la k'o kɛ la parce que ni kura sɔngɔ t'i fɛ f'i ye bɔ don min na n'i ka fɛn kɛ kɛ mɛ n'i ye misali Haruna la misali ni fɛn kɛ o ye tan n'an sera k'o dɔ kɛ an bɛ se k'a utiliser ko ɲuman a tɛ se ka mantɔrɔ lase mɔgɔ foyi ma n'a taara i b'a sɔrɔ a bɛ taa bila yɔrɔ dɔ la ni la Pinɛ tiɲɛna n'i y'a bɔ mamili la n'i y'a bɔ moto la i bɛ se ka taa a bɛ se ka taa stocker yɔrɔ kelen nɔ mako bɛ se ka kɛ a la yɛrɛ ma ko misali Haruna y'a fɔ n'a sɔrɔ entreprise b'i ban fɛ yan nɔ min fana bɛ misali Haruna ta façon sugu la a bɛ se ka dɔ bɔ Pinɛ la mantɔrɔ la lamini kan sinon a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye Pinɛ bɛ ka mantɔrɔ lase lamini ma.
1: Siga t'o la sisan Haruna Jalo an b'a dɔn k'a fɔ n'i ko i bɛ nin baara ɲɔgɔnna kɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ n bɛ fɛ k'i ɲininka de kabini e ye nin hakilina in bila sen kan fɔ bi yala e ka hakilina in sera ka caman bɔ Pinɛkɔrɔ ko la Mali jamana kɔnɔ wa walima i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a baara la.
2: N bɛ se k'a fɔ ko i ye pine caman éliminé ka kɛ fiwu ye kɔni mɛ i ye gɛlɛya caman fana sɔrɔ i ye gɛlɛya sɔrɔ cogo min ne y'an ka activité kɛ mɛ ne bɛ fɛ k'a kɛ industrie ba de ye donc n bɛ ka taa banki ninnu fan fɛ n bɛ ka taa gouvernement fan fɛ olu tɛ k'an dɛmɛ de donc an tɛ se ka dɛmɛ an tɛ se ka accompagner o de kama n ma se ka financement sɔrɔ ka taa échelle la ni ne sera ka financement sɔrɔ ne bɛ se ka 300 tonnes de pneus k'o traité san kɔnɔ.
1: Nka yanni i ka o dɛmɛ sɔrɔ sisan i bɛ pine hakɛ joli de
2: bayɛlɛma. Voilà sisan semaine o semaine ne bɛ 30 tonnes de déchets pneumatiques ne b'o de traité.
1: Tonne bi saba.
2: Awɔ a tɔ bɛ kɛ essence.
1: Nka o essence ko in taji ko in yɛrɛ nasira fɛ an b'a dɔn i bɛ pine bayɛlɛma ka kɛ taji de o taji ko fan fɛ yala taji feerelaw olu b'u ka danaya da i kan k'i ka taji san wa bayɛlɛmali ye dɔ ye nka a feereli fana la i bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ la walima o ka nɔgɔ.
2: Ne yɛrɛ tɛ gɛlɛya sɔrɔ la parce que mɔgɔ bɛ n bolo min bɛna ta en gros mɔgɔ min bɛ tulu kolon ninnu bayɛlɛma ka kɛ tulu kura ye olu de bɛ n ka taji san.
1: O la sisan Ibrahima Kuyate yala ni ko ninnu an bɛ a jate minɛ k'a fɔ Pinɛkɔrɔw kɔni i ni Haruna Jalo fila bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ ko farafinna kɛlen bɛ i n'a fɔ ɲaman bɔn yɔrɔ ni maaw minnu ka pinɛ kɔrɔla dɔɔni dɔrɔn u b'a cɛ ka na a ton farafinna de. Yala e yɛrɛ bolo sisan Ibrahima Kuyate jɔn de tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o ko siratigɛ la jɔn de nɔ ye nin ko bɛɛ ye.
0: N'i y'a mɛn fɛnɛ gouvernement ta b'a rɔ parce que n'i ye jamana susu filɛ jamana bɛ bɛɛ lase mɔgɔ le bɛ jamana bɛɛ kunna quoi ni gouvernement fana y'a jɔ di ka filɛ fɛn min bɛ ka don so kɔnɔ o ma mɛ i bi na n'a nana a man tɔrɔ mɛnɛ parce que foyi i tɛ dunan tɛ fɛn foyi ta a man tɔrɔ tɛ mɛn fɛ quoi mɛ n'a y'a filɛ mɛn min na la a man tɔrɔ bɛ se ka dɔgɔya ɲa ma population kan o le ka fɛ parce que ni population bɛ ka fɛn de ɲini ko k'a bɛ se k'a misaka sɔrɔ mɛ na a bɛ se k'a balo a balo ta sɔrɔ cogoya mɛ na o le parce que ni farafinna ta bolokolo in de ka se ani fɛn ti di mɛ da ka nɔ o le duman ni bolokolo in ɲɛ fɔ i bɛ se o le se ka a ma dɛmɛ pour que a bɛ se ka i la bije jɔn cogoya mɛ na n'o ma fɛnɛ gouvernement sen b'o rɔ n'a parce que a bɛ bɔla pɔri de la ka don jamana in kɔnɔ n'a donna yɔrɔ min na fo k'a filɛ de n'i y'a mɛn fɛnɛ a bɛ ka man dɔrɔn mɛ na sori disposition su bɛ se ka taa ta o redi ka na n'i ye gouvernement laɲini dɔ bila sen na a bɛ se ka redi ɲa ma siyaman siyaman na n'i nana n'o fɔ population ye population fana bɛ se ka taa o fɛ n'a sara mɛ n bolo ko tɛ yen nɔ baasi tɛ se kala mɛ na o taxi bɛ yen nɔ n'i ye pinɛ ta ka na n'i y'a bɔre n'i y'a fili i le bɔre a kan ka kɛ ɲa ma on peut créer des unités unités de bɛ se ka bila sen na mɛ i bɛ se ka gouvernement dɛmɛ o kɛlɛ laso in kɔnɔ o bɛ se ka kɛ.
1: Ibrahima Kuyate lamini dɔnbaga dɔ ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ Ibrahima Kuyate an b'i fana fo yan ka wele jaabi a diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo kosɛbɛ.
0: An ka foli fana bɛ auditeur bɛɛ ye RFI auditeur bɛɛ ye.
1: Haruna Jalo n b'i fo kosɛbɛ i ka jaabiw bɛɛ kosɔn. Ni hakilina ninnu de bɛ e dan sigi an ka bi lamini lamɛn jɛmukan na ne b'a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caman sɔrɔ foli belebele o y'an lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow minnu ma se ka jɛmukan in lamɛn u bena se k'a lasɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ n m'a tomi RFI tomi FR me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma babu wɛrɛ kɛnɛ kan aw ka jɛmukan kɔnɔ aw ni ce wa aw kan bɛɛ
3: aw bɔra ka jɛmu